0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem za 4 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Sedam sati. Francuska i Španjolska bore se s požarima, nastavlja se borba sa afričkom svinjskom kugom, Roko Brajković oslijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Francuski i španjolski vatrogasci bore se s požarima koji traju u njihovim zemljama. Posebno je teško francuskim gasiteljima s obuzdavanjem ogromnog požara u blizini Bordeauxa, a prognoza još jednog toplinskog vala prijeti produbljivanjem krize. U susjednoj Španjolskoj, gdje požari također uzimaju danak, premijer Pedro Sanchez upozorio da Španjolska i Pirinejski polotok trpe posljedice klimatske krize. Vjetroviti uvjeti ometali su napore u gašenju požara u Gironi na jugozapadu Francuske, koji je progutao područje 4 puta veće od Pariza i uzrokovao evakuaciju gotovo 220 tisuća ljudi. U Španjolskoj su požari zapadno od Madrida stavljeni pod kontrolu, ali premijer je jučer govorio o teškim satima. Meteorolozi kažu da bi od sutra Francusku mogao pogoditi još jedan toplinski val s temperaturama koje u nekim područjima dosežu 40 stupnjeva. Požari su do sada prisilili oko 370 tisuća ljudi da napuste svoje domove u Francuskoj i Španjolskoj. Gradonačelnik Bordeauxa rekao da je požar u Gironi pred metropolitanskim područjem između 25 i 30 km od samoga grada. U Francuskoj u gašenju pomaže i hrvatski kanader s posadom.
3: Media servis. Vijesti.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić održat će u podne konferenciju za medije na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema pisanju Jutarnjeg lista, bit će modificiran vladin antiinflacijski paket predstavljen javnosti u svibnju i to u korist obrtnika, a dijelom i poduzetnika. Tvrde da je Ćorić većim dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimki kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
3: Media servis. Vijesti.
6: Nastavlja se i borba s afričkom svinjskom kugom. Nakon pojačavanja nadzora svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, situacija se prati na terenu. Ministar poljoprivrede David Lajčić održat će sastanak s predstavnicima Virovitičko-podravske županije, jedinice lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljih aktivnosti na sprečavanju, kontroli i iskorjenjivanju afričke svinjske kuge. U akvatoriju Šolta jučer je cijelog dana trajala potraga za voditeljem jedrilice austrijskim državljaninom koji je uslijed jakog nevremena pao u more. Tragalo se osim mora i zraka. Ivan Paušić iz Lučke kapetanije Split objasnio kako je došlo do nesreće.
7: Prema našim saznanjima, znači, pa se dogodio usred toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspjelo uloviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
3: Media servis. Vijesti.
6: Njemačka policija ubila je osumnjičenika za smrtonosni napad na Berlin Pride u kojemu je jedna osoba poginula, a 29 ozlijeđeno. Abdul Balut, njemački državljanin libanonskih korijena, ubijen je nakon potrage koja je trajala gotovo 24 sata nakon napada u centru Berlina. Napadač je ubijen kada je napao policajce nožem u jednom berlinskom predgrađu gdje je otkriven. Petero planinara iz Zenice poginulo je prilikom uspinjanja na planinu Elbrus u Rusiji. Riječ je o pripadnicima Gorske službe spašavanja i planinarskog udruženja Vedro. Jedan od članova uspio se spustiti s planine, a još jednog preživjelog pronašli su pripadnici spasilačkih službi. Obojica su hospitalizirana. Istraga će pokazati kako je došlo do tragedije, no navodno su se drastično pogoršali vremenski uvjeti. Duboko sam potresen vijesti o tragediji u kojoj su prema dostupnim informacijama stradali naši sugrađani, članovi Gorske službe spašavanja Zenica tijekom ekspedicije u Rusiji. U stalnoj smo komunikaciji s njihovim kolegama, a grad Zenica stoji im na raspolaganju za svaku vrstu pomoći koja bude potrebna, poručuje zenički gradonačelnik.
3: Sport.
8: Jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcia na startu ove sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerovatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcia trenutačno u kadru, za njegovu zamjenu ima na toj poziciji desnog krila još Bambu, a može je pokriti i Dalison. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja vratio se u NBA ligu, potpisavši jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima, vrijedan 2,8 milijuna.

0: napretku vodeći Antonelli povećuje prednost ispred drugog Hamiltona i timskog kolege Georgea Russella. Tako Talijan ima 219 bodova, Hamilton 169, dok Russell 160. Slijedi nam ljetna stanka u prvenstvu Formule 1, a iduća se utrka vozi u nizozemskoj na stazi Zandvoort koja je na rasporedu 21. do 23. kolovoza. Za kraj recimo kako je slovenski biciklist Tadej Pogačar osvojio Tour de France po peti put u karijeri, čime je ušao u elitno društvo najvećih biciklista u povijesti. Pogačar je do sad slavio 2020. 21. te od 2024. do 26. godine, a sa 27 godina postao je najmlađi peterostruki pobjednik ove prestižne utrke. Sa Media Servis, Lovra Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Dubrovniku je 26, Šibeniku 22, Zagrebu 20, Osijeku 19, Slavonskom Brodu 18, Gospiću i Varaždinu 16 stupnjeva. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina.

grijă! Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Očekuje se vladina odluka o novim cijenama goriva koje bi trebale vrijediti od sutra zbog zbivanja na svjetskim tržištima. Prije svega zbog američke eskalacije napada na Iran, cijene sirove nafte prošlo su tjedna kratko ponovno dotaknule $100 za barel, pa se shodno tome očekuju poskupljenja. Najavljeno je nešto značajnije poskupljenje, pa se očekuje odluka vlade koja bi trebala stići tijekom dana. Iz Slavonije dolaze vijesti o poljoprivrednicima koji stoje kako bi natočili plavi dizel po jeftinijoj cijeni. Jutro se je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao u more u šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navoda da su se vremenski uvjeti tijekom dana poboljšali, pa će u potrazi danas opet sudjelovati avion i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i od tada mu sve gubi svaki trag. Do početka nove hrvatske nogometne lige dijeli nas manje od tjedan dana i u tijeku su završne pripreme te prijateljske utakmice. Slaven Belupo je u Koprivnici sladao drugoligaša Sesvete sa 4-0, a sa istim rezultatom Lokomotiva je bila bolja od druge momčadi austrijskog Šturma. Novi prvoligaš Rudeš remizirao sa Željezničarem 2-2, a Istra je također sa 2-2 igrala sa talijanskim Lečom. Osijek je na pripremama u Sloveniji izgubio od turskog prvoligaša Čajko Rizespora sa 1-3. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da je povećan promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Splitu je 27, Osijeku i Zagrebu 25, a Rijeci 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.
2: Machine.

Seasons na Unido Radio. U Leitmotivu slušamo band Jalousic i odabrane pjesme s aktualnog albuma A Political Ecstasy. Do sada smo išli malo laganije, e sad bome toga više nema. Evo još dvije stvari. Hangman, a prije nje prvi singl koji se pojavio čak i prije samog albuma. Zove se Power to the People.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili. Koristili su pa čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Francuskom i Španjolskom bjesne požari. Vlada donijela nove cijene goriva. Roko Brajković ozlijedio se uoči uzvratne utakmice protiv Pafosa.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Vatrogasci se i dalje bore s velikim šumskim požarima koje prijete francuskom gradu Bordeaux. Francuski je predsjednik sazvao krizni sastanak vlade, za to vrijeme s požarima se bori Španjolska. Njemačka policija ustrijelila je pak napadača na povorku ponosa u Berlinu.
6: Šumski požari katastrofalnih razmjera bukte svega 15 km nadomak Bordeauxa. Dok vatrogasci i dalje pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju, samo u Francuskoj evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Na jugozapadu Francuske izgorjelo je oko 42 tisuća hektara zemljišta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade u oči kojeg je posjetio vatrogasce.
7: Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
6: Macron je zahvalio i Hrvatskoj koja je, podsjetimo, ondje uputila pomoć Kanadi i dvije posade pilota. Iz Ministarstva obrane objavili su:
8: stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
6: S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a još 30 tisuća dobilo je naredbu da se skloni. Španjolski premijer Pedro Sanchez:
7: kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote, jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
6: Vijestima o požarima dodajmo još da je talijanska obalna straža morskim putem evakuirala više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu Italije. Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičeni je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz:
7: ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva. Na to svi mogu računati.
6: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Cijene nafte pale su uslijed pauze u napade između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što je potaknulo nade u povratak primirju i nove razgovore o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca. Sjedinjene Države su tijekom vikenda obustavile vatru nakon 13 dana napada na Irana i izaslanik Washingtona pri UN-u rekao je da Sjedinjene Države sada daju malo prostora razgovorima. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je pak da njihova zemlja nije zatražila nastavak pregovora sa SAD-om i da Amerika uvijek ulazi u pregovore kada cijene energije porastu. Iranske vlasti kažu da je 6 brodova pokušalo jutros izaći iz Perzijskog zaljeva, isključujući navigaciju i sustav pozicioniranja, ali su se nakon nesreće jednog od njih okrenuli i vratili.
3: Media servis. Vijesti.
5: Danas je održana telefonska sjednica vlade na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijenu goriva u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, a s obzirom na značajan projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene. Nove cijene goriva iznosit će sljedeće. Nova cijena Eurosupera bit će skuplja za 8 eurocenti, iznosit će 1,62. Nova cijena dizela je skuplja za 16 eurocenti, iznosit će 1,75. Plavi dizel iznosit će 1,21. Ministar financija Tomislav Ćorić u ovim trenucima predstavlja izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Prema najavama Ćorić je dijelom uvažio primjedbe i prijedloge Hrvatske obrtničke komore oko namjere da se više oporezuju obrtnici te Hrvatske udruge poslodavaca oko iznimke kod uvođenja poreza na prekomjerne profitne marže na bruto dobit.
3: Media servis. Vijesti.
5: Jutros je nastavljena potraga za austrijskim skiperom koji je jučer oko 9 sati tijekom plovidbe na jedrilici pao more u Šoltanskom akvatoriju. Iz kapetanije navode da su se vremenski uvjeti poboljšali, pa u potrazi sudjeluju avioni i helikopter. Podsjetimo, 46-godišnji austrijski državljan jučer je tijekom plovidbe s južne strane otoka Šolte pao s broda i otad mu se gubi svaki trag.
3: Sport.
7: Hajdukov napadač Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu. Iako težina ozljede još nije poznata, prema prvim prognozama otpao je za uzvratni susret drugog pretkola Europske lige s Pafosom. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi te postao jedan od glavnih aduta Gonzala Garcije. Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač je u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi proveo je 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Braća Sinković sutra putuju za talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariće, disciplini u kojoj su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
9: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najbolji svijet."
7: A brat Valent je nadodao:
10: "Evo, malo specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
7: Sinkovića kvalifikacije očekuju u petak 31. srpnja od 11 sati, a polufinalne utrke na rasporedu su istog dana od 15 sati. Finale muškog dvojca na pariće održat će se u subotu 1. kolovoza u 11 sati i 30 minuta. Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić koji je pokvario plasman za 7 mjesta i sada se nalazi na 98. poziciji. Borna Gojo napredovao je na 164. poziciju, a Luka Mikrut nazadovao je na 178. mjesto. Vodeći je i dalje Talijan Jannik Sinner ispred Aleksandra Zvereva i Carlosa Alcaraza. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: U Dubrovniku je 30, Karlovcu i Splitu 29, Makarskoj, Osijeku, Šibeniku i Zagrebu 28, Slavonskom Brodu i Varaždinu 27, Bjelovaru, Rijeci, Sisku i Zadru 26, Krapini 25, a Gospiću 24 stupnja. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran, a popodne ponegdje u unutrašnjosti, moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće jako. Popodne većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 27 i 32 stupnja.
3: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Ban, a slušate Eter na valovima Unidu Radija. Hrvatski radio nedavno je obilježio 100 godina postojanja. Kroz godine su se mijenjale okolnosti, tehnologija i navike ljudi, ali Hrvatski radio je ostao aktivan i uspješno se prilagođavao svim promjenama. To će biti jedna od tema ove emisije, a govorit ćemo malo i o komercijalnom radiju i tome koliko se razlikuje od javnog servisa. S nama je radijski voditelj i novinar Marko Bratoš. Dugo je vremena proveo na komercijalnom radiju, a odnedavno uređuje i vodi jutarnju emisiju Doručak na drugom programu Hrvatskog radija. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, bog tebi i pozdrav svim slušateljima Unidu Radija.
0: Prije svega, evo, čestitamo HRT-u, koristimo priliku da čestitamo HRT-u tu veliku obljetnicu, 100 godina radija i, ako se ne varam, 70 godina TV-a.
1: Je.
0: Budući da si tek nekih pola godine tu i sudjelovao si u cijelom prigodnom programu obilježavanja, je li ti to bilo više ono bacanje u vatru ili jesi li zadovoljan kako je to prošlo?
1: Pa znaš šta, ja sam stvarno prezadovoljan kako je to ispalo sve na kraju, to je bio praktički cjelodnevni, mislim u principu vidjelo se to kroz cijeli dan programa, ali tu su tjedni i tjedni, zapravo i mjeseci priprema za sve to, jer je bio stvarno cjelodnevni show, počelo je sve s ovim Dobro jutro Hrvatska ujutro što smo vodili, pa onda kroz dan još su bile ove razne emisije i sve onda to kulminiralo navečer u Lisinskom, ne znam ko je gledao, ko nije, ali za sve koji eventualno nisu, urgirao bi da pogledaju na HRTi jer je stvarno bio, baš je bilo vrhunski sve i montaže i vizuali i sadržaj i ono, baš smo bili oduševljeni na kraju. Ne znam, vjerojatno ste vidjeli, dosta je, kako se to sad kaže, viralno bilo, cijela ova reinterpretacija pjesme, ja. Moja domovina što su djeca izvala, to je stvarno bilo ono, baš prekrasno i baš, stvarno smo bili ponosni da možemo biti barem ovako mali dio svega toga.
0: Evo, ja mogu potvrditi da sam pratio to sve i stvarno isto apel svima koji nisu pogledali da to pronađu, sigurno ima negdje na mrežama i na platformama, a da se malo osvrnemo na radio kao mediji, gdje je po tebi radio kao mediji u 2026. i koji su mu nekako aduti u vremenu društvenih mreža i streaming servisa?
1: A znaš šta, mislim, teško mi je uopće gledati na radio sad kao nešto odvojeno od društvenih mreža, s obzirom na to da, mislim, tako je možda bilo davno još kad sam počeo na radiju, tad je u principu Facebook tek bio nešto novo i uzbudljivo što se javilo na tržištu. Sad više manje ne postoji ni jedan radio koji nema nekako i društvene mreže i pokušava na taj način pristupiti ljudima i obično ljudi koji rade na radiju, vjerojatno i sam znaš, uz to što moraju smišljati emisije, paralelno bi trebali biti nekako ono i content creator i smišljati stvari za društvene mreže, tako da je to više manje nekakav povezan proces sad postao. Ja sam oduvijek bio i vjerojatno ću zauvijek biti najveći fan radija tu, uvijek mi je bio draži i od televizije i od tiska, evo sad i od društvenih mreža, mislim da radio ima tu neku ono, mislim, ljigavo je već malo i kliše nekako za reći da je radio neposredan i privržen i topao medij, ali kad stvarno je, mislim, znaš, ne znam, mi imamo stvarno tu privilegiju u našem programu da smo nekako kroz godine izgradili poprilično nekako otvoreni, opušteni i dobar odnos s našim slušateljima. I znači, možemo razgovarati o nekoj temi, koja god da tema je, ako se neko želi, recimo kad ne bi bili na radiju, nego kad bi bili na televiziji. Ne može se tek tako bilo ko uključiti na televiziju, to bi se morao ići snimiti nekakav prilog i nešto bi se moralo izorganizirati, pa možda tek u sljedećoj emisiji. Radio je nešto gdje doslovno ako imaš što za reći možeš nazvati. I mi stalno potičemo ljude da postanu dio šova što je više moguće i stalno to ističemo da naša emisija nismo samo Dora, Hrvoje i ja, nego i stvarno i svi koji slušaju, koji se uključuju. Mi smo ono dobar prilog tu, ali mislim da ono meso cijele emisije su zapravo slušatelji i njihove priče. Tako da to je nešto što ne bi mogli imati nigdje drugdje nego na radiju.
0: Da, kad govoriš o tom javljanju slušatelja u tom javnom servisu na HRT-u se često događa da slušatelji doslovno zovu u eter i javljaju se baš uživo, razgovaraju s vama. Jel imate ono neke planove budući da se javljaju stvarno razni profili ljudi? Ako nešto krene krivo, jel imate ono već razrađeno što radite ili se baš reagira u trenutku?
1: Pa mislim, ne, reagira se u principu u trenutku. Srećom do sad stvarno nismo imali nikakvih nekakvih sad problema. Uglavnom mislim da zovu ljudi koji su ono i normalni i sve. Ja često probam prije nego što neko ide u eter, to sad ovisi ovisi kako kad i kakva je tema i koliko ljudi zove. Nekad ako stignem porazgovaram s ljudima prije, čisto da ih ono malo, da se malo, mislim da ljudima bude lakše, ne odmah ući u eter i odmah morate reći ispričati neku svoju priču, nego ako uspijemo 2-3 minute prije malo, di si, kako si, kakav je dan, jel se dobro osjećaš, jel ti stres, jel ti neugodno razgovarati na radiju, ma ne, sve će biti okej, okay. Odraditi nekakav takav razgovor s njima, pa odmah automatski vidiš kakav je neko. A s druge strane znamo i samo ono, naš hazarderski ići na rizik i dizat ljude bez ikakvog razgovora prije. Nismo do sad imali nikakvih problema, znalo se dogoditi možda tu i tamo da neko opsuje ili nešto, pa bi im ne rekli, gledaj, ono, na radiju smo, probajte malo kontrolirati jezik, mi nismo sad baš doma da možemo tek tako psovati, i obično ljudi super reagiraju, joj, oprostite, i obično se ne ponavlja onda dalje. Tako da do sad nikakvih problema nismo imali, ali vjerojatno ako se nešto dogodi, snaći ćemo se u tom trenu.
0: Dobro, a rekli smo da si radio i prije na komercijalnom radiju, pa koje su neke glavne razlike generalno u redakcijama, kako su zapravo, kako ide hijerarhija, kako su poslovi podijeljeni na komercijalnom radiju, a kako evo na HRT-u?
1: Pa mislim, što se tiče te nekakve hijerarhije unutar redakcije, zapravo ne postoji neka velika razlika, mislim to se sad možda neke... drugačiji su nazivi, primjerice obično na ovim komercijalnim postajama to sve zovu, ne znam, producenti se zovu ljudi, a na HRT-u obično to zovu urednici, ali više manje se radi o sličnom poslu, obično postoji neko, mislim, nekakav glavni šef, glavni urednik cijelog programa, ispod koga su nekakvi urednici koji su zaduženi za neke specifične segmente programa, i onda još postojimo mi koji realiziramo taj program, naravno uz i tehničare i ostale oblike podrške. Tako da tu, po meni, tu ni ne postoji nekakva velika razlika. I recimo HRT je generalno puno veća mašinerija, ali zato što HRT pod sobom ima i niz radijskih programa, niz televizijskih programa, ima tu puno više sadržaja nego što ima na jednom komercijalnom radijskom mediju. Tu imaš u principu samo radio što ide uživo i eventualno još nekakve ono društvene mreže i to je to. Tako da ovo je puno veći stroj koji se nekad malo isporije kreće, ali obično ono kad nađe svoj kurs onda zna, onda dobro plovi u tom smjeru.
0: Ajmo malo konkretno o jutarnjem programu, jer se možeš sjetiti onako ukratko kako je izgledao jedan tvoj radni dan kad si bio na komercijalnom radiju koji stvarno konstantno ističe neko dobro raspoloženje i veliku popularnost.
1: Pa mislim, kako ti kažem, naša emisija, naš radni dan se nije toliko promijenio, stvari su ostale relativno slične. Neke glavne razlike koje ti mogu eventualno izdvojiti ovako između komercijalnog i javnog servisa je zapravo više u sadržaju. Mi, jedna od stvari zašto smo se htjeli maknuti s komercijalnog servisa, tamo smo bili praktički 10 godina u ovom sastavu u kojem smo i dalje, i nekako nismo imali više dojam da napredujemo i da imamo nekakve nove izazove,

0: glazbeni urednici stvarno imaju taj ljudski touch za to kako će glazba funkcionirati, umjesto da, ne znam, samo algoritmi rade playliste. Sadržajno, ovdje sad imamo puno više prostora, imamo puno veće igralište, puno širi i dublji pješčanik u kojem se možemo igrati. Tamo na komercijalnom radiju ti je obično sve ograničeno u nekoliko različitih aspekata. Prvo, moraš biti jako kratak oko svega, dakle minutu do dvije maksimalno govoriti bilo šta, što je ipak format u koji ti onda teško stisnuti bilo kakvu slojevitu ili pretjerano interesantnu ili bitnu priču, jer sve je nekako po tom primarnom direktivom da stvari moraju biti kratke, da ljudi žele prvenstveno glazbu, a ne nikakve sad priče i gluposti. Ovdje smo sad dobili puno šire, kažem ti, puno šire igralište, imamo prostora za dizat ljude uživo u eter, razgovarati s njima, to prije nikad nismo mogli na komercijalnom radiju, možemo se baviti ozbiljnijim temama, možemo i zabavne teme obraditi na puno detaljniji način, čuti više ljudskih priča. Mi se stalno vodimo tom nekakvom logikom da nije ideja šova da mi budemo najveće face i najveće zvijezde jutra, nego da je naš zadatak naći koji je najveća zvijezda i najveća faca tog jutra i koji ima najbolju priču. Tako da sad imamo stvarno puno više prostora i puno više vremena za to raditi. Mislim da stvarno su ljudi to prepoznali, jer nam se javlja, što mi je nevjerojatno, ali ja znam da Bravo ima veću slušanost od nas, iako je sad poduplala se slušanost HR2, tako da smo na to isto jako ponosni, ali nam se javlja toliko ljudi i baš nekako volio bi misliti da je to zato što su prepoznali da i oni sad imaju puno više prostora ovdje za svoje neke priče i da se njihov glas isto tako čuje.
1: Važno je onda u tome sve možeš napomenuti, ja mislim da si čak već i rekao, nisi u tome sam, tu su još novinarka Dora Srdar i glumac Hrvoje Kečkeš, zapravo da, godinama ste zajedno, pa želiš li podijeliti s nama kako dijelite zadatke između sebe, odnosno kako nastane jedan doručak?
0: Aha. Pa mislim, to ti dosta često ovisi iz dana u dan, postoje nekakvi ono osnovni tu kao osnovna, mislim nisu baš pravila, ali nekako jednostavno smo se tako ufurali. S obzirom na to da sam ja uvijek na pultu, to je uvijek tako u svim emisijama, osoba koja je za pultom je obično ta koja ili više govori ili nekako generalno glavna, jer to ti si kao, ajmo reći, vozač nekakav svega tu. Ti odlučuješ kad ulazimo u eter, kad izlazimo iz etera, koga ćemo pustiti unutra i slično. Tako da to je nekakva moja uloga tu. Što se tiče smišljanja nekakvih tema, to radimo uvijek zajedno, obično ti odemo nakon emisije na kavu. Pa onda tamo se nekad rodi neka tema, ako ne, onda se obično čujemo još popodne, recimo ono negdje oko 5, 6, 7, ovisi kako, iz dana u dan, preko nekakvog video poziva, pa tamo vidimo, prođemo malo kroz ostale nekakve medije, što se zanimljivo događa u Hrvatskoj ili u svijetu, i uz to imamo, konstantno zapisujemo i nekakve priče koje nam slušatelji jave, koje bi mogle biti interesantne za eter, stvari koje se događaju nama u životima, koje su zanimljive. Ja imam u mobitelu ko zna koliko bilješki od toga što se dogodilo i što je potencijalna tema za radio, i onda svo troje nekako zajedno to razradimo. Mislim, stvarno imamo sreće da smo se tako dobro našli i mislim da svako od nas zasebno nije niš posebno, ali nekako kad se složimo, onda tu nastaje ta neka magija.
1: Pa zanimljiv pristup, a bližimo se kraju. Htio bi još, ako sad ima neki student ko ovo baš sad sluša i da mu bude inspiracija, ukratko neki tvoj put, kad si generalno shvatio da te radio zanima, kako je bilo na faksu, čini mi se da ti je diplomski rad nešto bio vezan za radio.
0: Pa evo, recimo, neću ti previše dužit sad, ali ja od uvijek sam stvarno volio radio, kad sam ono, slušao sam s roditeljima još staru 101, oni su bili veliki fanovi, pa sam i ja postao veliki fan, i tako da sam odrastao praktički u 101, i onda se na faksu, pošto sam bio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na prvoj godini se odmah ponudila prilika, moj jedan prijatelj je vodio emisiju, utorkom u 5 na 100,5 emisija se zvala Fade Out, i rekao je, kao, pitao je hoće neko od vas voditi sa mnom, doći jednom kao gosti. Došli smo jedan friend i ja, pa smo tako nas trojica onda bili jednu emisiju, i onda se ljudima to svidjelo i njemu se svidjelo, ovom koji je već imao tu svoju emisiju od prije. Rekao, ajde, zašto vi ne bi dolazili meni kao stalni gosti. I onda smo mi stalno, ono, svako toliko bi došli na Radio Student voditi emisiju, i tad smo se zaljubili kompletno u radio, koliko može biti kao mediji, I i ništa, i onda sam igrom slučaja završio kao producent na

0: Teni Zagreb, to je zapravo ispalo zanimljivo jer sam ja išao njih žicat, pošto smo mi isto na faksu ekipa, smo organizirali nekakav koncert.
1: Aha.
0: I išli smo okolo po radijima tražit ko bi nam potencijalno podržao taj koncert, govorio, ono, spomenuo to na radiju i to, i niko nije htio. Ali sam se, skompo sam se sa jednim čovjekom koji je radio tad na anteni i on mi je rekao, ej pa kao, ti kako već radiš na radiju, ovo ono, ajde, ako budeš zainteresiran, ja ću ti se javiti kad mi budemo tražili nove ljude. I javio mi se za tipa 2-3 mjeseca, otišao sam tamo, prošao nekakvu osnovnu tu obuku, počeo raditi kao tehničar, pa s vremenom postao producent, audio producent, pa onda sam se počeo, bacio sam se tamo, oni su imali taj kreativni odjel koji je smišljao, ne znam, i reklame, džinglove, promocije, kampanje, ovo ono, tamo. I onda na kraju, nakon tipa 6-7 godina toga, su me pitali jel bi eventualno htio u eter, jer sam već se tu i tamo znao i javiti nešto sitno u eter. I eto, tako sam onda počeo u eteru na bivšem Narodnom i evo, tu sam, sad, eto, sad sam tu gdje sam.
1: Pa, jako, jako lijepo, inspirativna priča.
0: Pa da, niz sretnih slučajnosti se dogodio.
1: Sve se, ako možemo to sumirati, svodi na neku otvorenost i na umrežavanje s ljudima u konačnici.
0: Ma je, naravno, i na ono, na prihvaćanje nekakvih prilika za koje, iako u tom trenutku znaš da nisi spreman, ali imaš je da nikad se ne osjećaš kompletno spremno za nešto novo, pa jednostavno valjda moraš vjerovati u to da ćeš se uspjeti snaći, jer se niko nikad ne osjeća dovoljno spremnim, tako da eto, drago mi je da sam imao dovoljno hrabrosti u tim trenucima da kažem da, čak i ako sam unutra ovaj glas u glavi mi je vrištao ne i ostani tu gdje jesi, ali evo, dobro ispalo na kraju.
1: Eto, hvala ti na razgovoru, nećemo te više, pustit ćemo te da se malo i odmoriš, sutra je ponovo u 6, doručak, slušamo, pratimo, i eto, hvala na razgovoru.
0: Hvala tebi Vlaho što si zvao i pozdrav još jednom svim slušateljima, živjeli.
1: Bio je ovo radijski voditelj na drugom programu Hrvatskog radija Marko Bratoš, a razgovarali smo o 100. obljetnici HRT-a, poziciji radija u vremenu modernih tehnologija te razlikama između komercijalnog i javnog. Hvala što ste slušali Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bio Vlaho Ban. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: Radio.
1: Ja sam Ida iz Brigide i puno busa svim studentima, sjećam se toga sa suzom u oku. Ne mijenjajte radio stanicu, slušajte Unidu Radio.

Seasons na Unidu Radiju. U Leitmotivu slušamo band Jalousic i odabrane pjesme s aktualnog albuma A Political Ecstasy. Do sada smo išli malo laganije, e sad bome toga više nema. Evo još dvije stvari. Hangman, a prije nje prvi singl koji se pojavio čak i prije samog albuma. Zove se Power to the People.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Teško da ćete ga naći izvan otoka Brača, a svako jelo oplemeni bogatstvom okusa.
2: Brački varenik je proizvod koji se proizvodi od grožđanog soka njegovim reduciranjem. Postupak je zahtjevan zato što je dugotrajan. To iskuhavanje grožđanog soka barem 24 sata mora iskuhavati na laganoj vatri, time da se onda mora reducirati na oprilike 1/3.
1: Objašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar. Ovaj gusti dodatak jelima radi se od prvorazrednog grožđa sorte Plavac Mali i nosi oznaku zemljopisnog podrijetla.
2: On je karakterističan za naš otok Brač jer su ga u povijesti naši ljudi pravili, koristili su ga čak za imunitet, a dodatak jelu je bio najvažniji kod pripremanja jela od divljači.
1: Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
7: Skuplje gorivo, benzin raste 8, dizel 16, plavi dizel 19 centi po litri. Ministarstvo financija ublažilo porezni udar na paušalce, poslodavci nezadovoljni zbog poreza na ekstra profit. Preko vikenda zabilježena dva nova slučaja afričke svinjske kuge. Mario Hezonja se u dresu Clevelanda vraća u NBA ligu.
8: Vijesti plus Media Servisa.
7: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Od ponoći skuplje gorivo, litra benzina raste za 8 centi na euro 62 po litri, cijena litre dizela raste za 16 centi na euro 75 po litri, a plavi dizel za 19 centi na euro 21 po litri. 5 centi poskupljuje ukapljeni naftni plin, tako će oni za boce koštati euro 86 po kili, a za spremnike euro 28. Cijene na snazi ostaju 14 dana, odlučila je tako vlada. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je najavu posljedičnog rasta cijena.
9: Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
7: Dodao je Ćorić kako se o uvođenju plivajućeg PDV-a nije raspravljalo, a upitanje je koliko je prostora ostalo vladi da intervenira u cijene goriva u budućnosti.
9: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor, na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju, dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
7: Rekao je to Ćorić nakon konferencije za medije na kojoj je predstavio paket izmjena poreznih zakona vezan uz antiinflacijske mjere koje je upućen u javno savjetovanje. Riječ je o 4 izmjene koje se odnose na obrtnike, poduzetnike, sektor turizma i umirovljenike. Glavni cilj je kroz pravednost smanjiti zagrijavanje ekonomije.
10: Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika koji više od 50% 20% dobiti ostvaruju u Hrvatskoj, uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Tolerirat će se povećanje od 15%, otkrio je ministar Tomislav Ćorić.
9: Logika uvođenja ovog poreza, odnosno ovih izmjena kod poreza na dobit, prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na trogodišnje, na prosjek trogodišnjeg razdoblja 23., 24. i 25. budu za to povećanje, nesrazmjerno povećanje profitnih marži oporezivani ovom stopom od 50%.
10: Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40 tisuća eura, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose. Razlike između iznosa za paušalni obrt i dalje su značajne u odnosu na nesamostalni rad, istaknuo je Ćorić.
9: Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, tu prije svega dakle mislimo na jedan vrlo mali ograničeni segment obrtnika paušalista, mogu uslijed činjenice da smatraju da su njihovi priznati odbici premaleni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
10: Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
9: Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
10: Hrvatska obrtnička komora zadovoljna je jer su prihvaćeni tvrde svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
11: Konstruktivnim dijalogom sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77 tisuća obrtnika neće se manifestacijske mjere dirati i da jednostavno na taj putu nećemo spriječiti razvoj hrvatskog obrtništva, da ćemo im dati mogućnost, ako se navaja nekih 27 milijuna eura ostaje hrvatskim obrtnicima za unapređenje njihovog poslovanja, za novo zapošljavanje.
10: Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene i poručila je da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva.
12: Povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije, čiji su uzroci pretežito strukturne prirode.
10: Udruga Glas poduzetnika pak je poručila da se o poduzetnicima ne može odlučiti bez poduzetnika. Kada je riječ o paušalnom oporezivanju u turizmu, izmjena u odnosu na prvi prijedlog nema, a nema ni promjena kod prijedloga da se od 2027. godine ukida PDV na mirovine. Tako će se mirovina povećati za 541 tisuću korisnika, a država će za to u godinu dana izdvojiti 1800 milijuna eura. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
8: Media Servis, vijesti plus.
7: Situacija sa afričkom svinjskom kugom iznimno je ozbiljna, poručio je resorni ministar David Vlajčić u Virovitici gdje je održao sastanak s tamošnjim kriznim stožerom. Preko vikenda zabilježena su dva nova slučaja ove bolesti, čime je ukupan broj došao na 108, dok je broj eutaniziranih svinja gotovo 4000. Istaknuo je ministar da svakom izbivanju novih slučajeva kumuje ljudski faktor, te nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
13: Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
7: Aktivniji je i državni inspektorat, a krenulo se i u intenzivniji odstrel divljih svinja.
14: Sve naše svinjogojice još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
7: Da je situacija neodrživa smatraju u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, čiji je član upravnog odbora Josip Križanić poručio.
15: Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
7: Dodaje kako traže da se u svim slavonskim i susjednim županijama divlje svinje eliminiraju u potpunosti, a da se u ostatku Hrvatske njihova populacija smanji na 10%.
8: Media servis, vijesti plus.
7: Stabiliziran je veliki šumski požar koji je stigao nadomak Bordeauxa, a s kojim se vatrogasci bore već danima. Potvrđeno je to nakon kriznog sastanka francuske vlade. S vatrenom stihijom i dalje se bori Španjolska. Za to vrijeme njemačka policija ustrijelila je napadača na povorku ponosa u Berlinu.
16: I dalje traje borba s katastrofalnim požarom udaljenim tek 15 km od Bordeauxa u francuskom Gironu. Dok se vatrogasci bore s vatrenom stihijom, na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara zemlje, što je nakon kriznog sastanka vlade potvrdio ministar unutarnjih poslova Loren Nunez.
7: Ovaj je požar očito vrlo teško kontrolirati, već sada je izgorjelo preko 40 tisuća hektara. Preko 40 tisuća hektara. To je puno više od hektara izgorjelih tijekom požara na istom području 2022. Sada smo već na 40 tisuća. On je sada stabiliziran, ali nije obuzdan.
16: Bordeaux je, pojasnio je Nunez, suočen s fenomenom takozvanog vatrenog oblaka koji uzrokuje električne udare i izbacuje užareni materijal. U oči kriznog sastanka predsjednik Emmanuel Macron obišao je vatrogasce te im poručio:
17: puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto. Nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
16: Zahvalio je Macron i Hrvatskoj, koja je, podsjetimo, u pomoć uputila Kanaderi dvije posade pilota. Jedan od njih je, prenosi MORH, poručio:
18: stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
16: S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a još 30 tisuća dobilo je naredbu da se sklone. Španjolski premijer Pedro Sanchez:
17: kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote, jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
16: Očekuje se i daljnji rast temperatura, pa je tamošnji ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska upozorio:
7: danas je presudno važan dan za odgovor na ovu izvanrednu situaciju, na požare koji haraju. Ponedjeljak i utorak su apsolutno ključni i presudni dani. Kažem to jer od srijede nadalje vremenska prognoza je doista negativna za mogućnost djelovanja protiv požara.
16: Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičen je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz:
17: ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
16: Za Media Servis, Tonči Gabelić.
7: Za to vrijeme nastavljaju se napadi na Bliskom istoku. Iran ne planira obnoviti mirovne pregovore sa SAD-om, ali neće ni napadati američke vojne ciljeve u regiji, sve dok traje američka obustava bombardiranja. Rezime je to najnovijih događaja na Bliskom istoku, u sjeni prijetnje Irana da će odgovoriti na ukrajinski napad na iranski komercijalni brod u Kaspijskom moru.
12: Iran i SAD su, čini se, do daljnjeg obustavili međusobne napade nakon što je američki predsjednik Donald Trump navodno brifiran da je bombardiranje iscrpilo američke vojne performanse. Ovakav rasplet doveo je do ponovnog pada cijena nafte, koja je u jednom trenutku prešla $100 po barelu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei rekao je da Teheran prvenstveno smatra

0: Služio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči svog posjeta novom britanskom premijeru Andrew Burnhamu. On je u intervjuu za Sky News rekao da je Iran već prvu godinu rata slao svoje dronove i tehnologiju Rusima.
1: Moramo biti oprezni, moramo napraviti sve da ne otvorimo novu bojišnicu, ali moramo biti iskreni. Iran i Sjeverna Koreja već su nas napali. Nadam se da neće povećati svoje napade, ali moramo biti spremni na sve.
0: A uoči posjeta izraelskog predsjednika Benjamina Netanjahua Trumpu, Izrael je dao odobrenje međunarodnim snagama za ulazak u pojas Gaze. Riječ je o međunarodnim stabilizacijskim snagama u sklopu Trumpovog odbora za mir, koji je bio dio plana od 20 točaka s kojim je lani na papiru dogovoren prekid vatre u Gazi. Prva faza je gradnja privremenog smještaja u Rafahu za Palestince, koje čekaju stroge provjere eventualne povezanosti s islamističkom skupinom Hamas. Za Media Servis, Barbara Kraškadmenac.
2: Media Servis, vijesti plus.
1: Vraćamo se na domaće teme. Neki su birači na parlamentarnim izborima 2024. ostali šokirani kada su nakon dolaska na biralište shvatili da ne mogu glasati bez plave potvrde koju su morali izvaditi jer im je osobna iskaznica istekla. Da bi se takve situacije u budućnosti izbjegle, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije najavilo je nove promjene.
3: Ministar Damir Habijan predstavio je nacrt prijedloga zakona o registru birača. Zakon bi trebao donijeti niz promjena, ali on je istaknuo jednu veliku.
4: Najveći izazov, da ne koristim riječ problem, a to je zapravo su birači koji su bili bez važeće osobne iskaznice i koji su zapravo nisu izgubili biračko pravo, ali njima zapravo na taj dan bilo potrebno da odu u ured državne uprave, odnosno sada je to nadležnosti županija po onu takozvanu plavu potvrdu.
3: Time je mnogim biračima otežano glasanje, a neki su na birališta izlazili dva puta. Prvi put da bi shvatili da bez plave potvrde ne mogu glasati, a drugi put da bi s njome glasali. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
5: Poslije korone smo imali velik broj gdje su osobne iskaznice istekle, preko 100.000. Ti ljudi su morali ići na dan izbora po plavu potvrdu da bi ostvarili svoje biračko pravo. Sada toga nema i sada će moći ostvariti promptno glasovanje neovisno da li osobna iskaznica istekla ili nije.
3: Oni koji glasaju izvan svog mjesta prebivališta će, kao i do sad, morati podnijeti zahtjev za privremeni upis u drugi registar birača. A Habijan je pojasnio da se na jedan dio birača najavljene promjene uopće neće odnositi.
4: Dakle, za birače koji nemaju prebivalište Republike Hrvatske, izdavanje plavih potvrda bi zapravo ostalo slično kao i sad.
3: Novi prijedlog zakona kroz nekoliko će dana biti na e-savjetovanju, a najavljen je i novi etički kodeks zaposlenika lokalne i regionalne samouprave. Između ostalog, propisat će pravila ponašanja prilikom javnih nastupa, odnosa prema građanima, ali i odijevanja. Ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku Daniela Gaube.
6: Što se tiče konkretno načela ponašanja, oni će se uređivati i bit će dostupni javnom savjetovanju. Mnoge jedinice zapravo već imaju uređene kodekse koji su vrlo različiti. Ovo je na način da se ovo ujednačava sa kodeksom državnih službenika.
3: Novi bi kodeks u 30-dnevno javno savjetovanje treba otići u kolovozu ili u rujnu, a vlada bi ga mogla usvojiti do kraja godine. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
2: Sport.
7: Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač je u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi je proveo 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Hezonja je gostovao kod Milana Stijelje u podcastu Karijera u retrovizoru, gdje je poručio kakvog Marija bi mogli gledati u slučaju njegova povratka u NBA.
8: Ja ne dolazim tamo ni, sjećaš se ti mene, ti si mene, ovo si mi ovako i onako, sad ću ti ja pokazati ili sad ću ti ja nešto napraviti. Ja tebi neću nabadat na nos da sam ja prvak Eurolige, da sam ja se vratio i to, ne, ja sam napravio što sam ja trebao napraviti u svojoj karijeri.
7: Nakon potresa u Hrvatskom olimpijskom odboru i ostavke predsjednika Zlatka Mateše, pred nama su izbori za novog predsjednika koji se održavaju u srijedu. Za izbor će glasati ukupno 155 predstavnika Saveza sportskih zajednica, olimpijaca i sportaša. Glavni kandidati su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je zatražio da izbori budu otvoreni za javnost i novinare. U svojem priopćenju naveo kako bi se tako omogućila transparentnost cijelog postupka jer se radi o nikad važnijim izborima za hrvatski sport. Hajdukov napadač Roko Brajkovića ozlijedio se.

0: na nedjeljnom treningu. Klub se oglasio preko svojih društvenih mreža i poručio kako su dodatne liječničke pretrage potvrdile da se radi o težoj ozljedi koljena koja će ga s terena udaljiti na duže vrijeme. Brajković se ove sezone izborio za mjesto u početnoj postavi Hajduka. Istaknuo se u prvom susretu s Pafosom, a posebno se pamti njegov sjajan pogodak protiv Žiline u prvom pretkolu. Braća Sinković sutra putuju u talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na Paričen, disciplini u kojoj su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
1: "Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički. Super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama. Nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
0: A brat Valent je nadodao:
2: "Evo, malo specifično je to da ćemo imati 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, tako da treba se uzeti u obzir, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
0: Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih tenisača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7. mjesta i nalazi se na 98. poziciji. U ženskoj konkurenciji Dona Vekić popela se za jedno mjesto i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko i Antonija Ružić upisale su pad. Marčinko se spustila sa 49. na 53. mjesto, a Ružić sa 50. na 55. mjesto. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Na kraju ponovimo, od ponoći skuplje gorivo, benzin raste 8, dizel 16, a plavi dizel 19 centi po litri.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio i vodio Jura Koprek.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo: svinjska lopatica bez kosti, kilogram 2,25. Vegeta, kilogram 5,79. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjereno na oblaka u prvom dijelu dana, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojak pljuska u unutrašnjosti Dalmacije i Lici. Vjetar većinom slab, mjestimice umjeren, jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro ponegdje bura, podno velebita jaka. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24, najviša dnevna uglavnom između 27 i 32 stupnje Celzijeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.
7: Unidu Radio.

0: Pozdrav svima, ja sam Vlaho Ban, a slušate Eter na valovima Unidu Radija. Hrvatski radio nedavno je obilježio 100 godina postojanja. Kroz godine su se mijenjale okolnosti, tehnologija i navike ljudi, ali Hrvatski radio je ostao aktivan i uspješno se prilagođavao svim promjenama. To će biti jedna od tema ove emisije, a govorit ćemo malo i o komercijalnom radiju i tome koliko se razlikuje od javnog servisa. S nama je radijski voditelj i novinar Marko Bratoš. Dugo je vremena proveo na komercijalnom radiju, a odnedavno uređuje i vodi jutarnju emisiju Doručak na drugom programu Hrvatskog radija. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan, Vlaho, bog tebi i pozdrav svim slušateljima Unidu Radija.
0: Prije svega, evo, čestitamo HRT-u, koristimo priliku da čestitamo HRT-u tu veliku obljetnicu, 100 godina radija i, ako se ne varam, 70 godina TV-a.
1: Je.
0: Budući da si tek nekih pola godine tu i sudjelovao si u cijelom prigodnom programu obilježavanja, je li ti to bilo više ono bacanje u vatru ili jesi li zadovoljan kako je to prošlo?
1: Pa znaš šta, ja sam stvarno prezadovoljan kako je to ispalo sve na kraju. To je bio praktički cjelodnevni, mislim, u principu vidjelo se to kroz cijeli dan programa, ali tu su tjedni i tjedni, zapravo i mjeseci priprema za sve to. Jer je bio stvarno cjelodnevni show, počelo je sve s ovim Dobro jutro Hrvatska ujutro što smo vodili, pa onda kroz dan još su bile ove razne emisije i sve onda to kulminiralo na večer u Lisinskom. Ne znam ko je gledao, ko nije, ali za sve koji eventualno nisu, urgirao bi da pogledaju na HRTi, jer je stvarno bio, baš je bilo vrhunski sve, i montaže, i vizuali, i sadržaj, i ono, baš smo bili oduševljeni. Na kraju, ne znam, vjerojatno ste vidjeli, dosta je, kak se to sad kaže, viralno bilo, cijela ova reinterpretacija pjesme, ja, Moja domovina, što su djeca izvala, to je stvarno bilo ono, baš prekrasno. I baš, stvarno smo bili ponosni da možemo biti barem ovako mali dio svega toga.
0: Evo, ja mogu potvrditi da sam pratio to sve i stvarno isto apel svima koji nisu pogledali da to pronađu, sigurno ima negdje na mrežama i na platformama, a da se malo osvrnemo na radio kao mediji. Gdje je po tebi radio kao mediji u 2026. i koji su mu nekako aduti u vremenu društvenih mreža i streaming servisa?
1: A znaš šta, mislim, teško mi je uopće gledati na radio sad kao nešto odvojeno od društvenih mreža, s obzirom na to da, mislim, tako je možda bilo davno još kad sam počeo na radiju, tad je u principu Facebook tek bio nešto novo i uzbudljivo što se javilo na tržištu. Sad više manje ne postoji ni jedan radio koji nema nekako i društvene mreže i pokušava na taj način pristupiti ljudima, i obično ljudi koji rade na radiju, vjerojatno i sam znaš, uz to što moraju smišljati emisije, paralelno bi trebali biti nekako ono i content creator i smišljati stvari za društvene mreže, tako da je to više manje nekakav povezan proces sad postao. Ja sam oduvijek bio i vjerojatno ću zauvijek biti najveći fan radija tu, uvijek mi je bio draži i od televizije i od tiska, evo sad i od društvenih mreža. Mislim da radio ima tu neku ono, mislim, ljigavo je već malo i kliše nekako za reći da je radio neposredan i privržen i topao mediji, ali kad stvarno je, mislim, znaš, ne znam, mi imamo stvarno tu privilegiju u našem programu da smo nekako kroz godine izgradili poprilično nekako otvoren i opušten i dobar odnos s našim slušateljima. I znači, možemo razgovarati o nekoj temi, koja god da tema je, ako se neko želi, recimo, kad ne bi bili na radiju, nego kad bi bili na televiziji. Ne može se tek tako bilo ko uključiti na televiziju, to bi se morao ići snimiti nekakav prilog i nešto bi se moralo izorganizirati, pa možda tek u sljedećoj emisiji. Radio je nešto gdje doslovno ako imaš što za reći možeš nazvat. I mi stalno potičemo ljude da postanu dio šova što je više moguće i stalno to ističemo da naša emisija nismo samo Dora, Hrvoje i ja, nego i stvarno i svi koji slušaju, koji se uključuju. Mi smo ono dobar prilog tu, ali mislim da ono meso cijele emisije su zapravo slušatelji i njihove priče. Tako da to je nešto što ne bi mogli imati nigdje drugdje nego na radiju.
0: Da, kad govoriš o tom javljanju slušatelja u tom javnom servisu na HRT-u se često događa da slušatelji doslovno zovu u eter i javljaju se baš uživo, razgovaraju s vama. Jel imate ono neke planove budući da se javljaju stvarno razni profili ljudi? Ako nešto krene krivo, jel imate ono već razrađeno što radite ili se baš reagira u trenutku?
1: Pa mislim, ne, reagira se u principu u trenutku. Srećom do sad stvarno nismo imali nikakvih nekakvih sad problema. Uglavnom mislim da zovu ljudi koji su ono i normalni i sve. Ja često probam prije nego što neko ide u eter, to sad ovisi ovisi kako kad i kakva je tema i koliko ljudi zove. Nekad ako stignem porazgovaram s ljudima prije, čisto da ih ono malo, da se malo, mislim da ljudima bude lakše, ne odmah ući u eter i odmah morate reći ispričati neku svoju priču, nego ako uspijemo 2-3 minute prije malo di si, kako si, kakav je dan, jel se dobro osjećaš, jel ti stres, jel ti neugodno razgovarati na radiju, ma ne, sve će biti okej, odraditi nekakav takav razgovor s njima, pa odmah automatski vidiš kakav je neko. A s druge strane znamo i samo ono, naš hazarderski ići na rizik i dizat ljude bez ikakvog razgovora prije. Nismo do sad imali nikakvih problema, znalo se dogoditi možda tu i tamo da neko opsuje ili nešto, pa bi im ne rekli, gledaj, ono, na radiju smo, probajte malo kontrolirati jezik, mi nismo sad baš doma da možemo tek tako psovati, i obično ljudi super reagiraju, joj, oprostite, i obično se ne ponavlja onda dalje. Tako da do sad nikakvih problema nismo imali, ali vjerojatno ako se nešto dogodi, snaći ćemo se u tom trenu.
0: Dobro, a rekli smo da si radio i prije na komercijalnom radiju, pa koje su neke glavne razlike generalno u redakcijama, kako su zapravo, kako ide hijerarhija, kako su poslovi podijeljeni na komercijalnom radiju, a kako evo na HRT-u?
1: Pa mislim, što se tiče te nekakve hijerarhije unutar redakcije, zapravo ne postoji neka velika razlika, mislim to se sad možda neke... drugačiji su nazivi, primjerice obično na ovim komercijalnim postajama to sve zovu, ne znam, producenti se zovu ljudi, a na HRT-u obično to zovu urednici, ali više manje se radi o sličnom poslu, obično postoji neko, mislim, nekakav glavni šef, glavni urednik cijelog programa, ispod koga su nekakvi urednici koji su zaduženi za neke specifične segmente programa, i onda još postojimo mi koji realiziramo taj program, naravno uz i tehničare i ostale oblike podrške. Tako da tu, po meni, tu ni ne postoji nekakva velika razlika. Recimo HRT je generalno puno veća mašinerija, ali zato što HRT pod sobom ima i niz radijskih programa, niz televizijskih programa, ima tu puno više sadržaja nego što ima na jednom komercijalnom radijskom mediju. Tu imaš u principu samo radio što ide uživo i eventualno još nekakve ono društvene mreže, i to je to. Tako da ovo je puno veći stroj koji se nekad malo isporije kreće, ali obično ono kad nađe svoj kurs onda zna, onda dobro plovi u tom smjeru.
0: Ajmo malo konkretno o jutarnjem programu, jer se možeš sjetiti onako ukratko kako je izgledao jedan tvoj radni dan kad si bio na komercijalnom radiju koji stvarno konstantno ističe neko dobro raspoloženje i veliku popularnost.
1: Pa mislim, kako ti kažem, naša emisija, naš radni dan se nije toliko promijenio, stvari su ostale relativno slične. Neke glavne razlike koje ti mogu eventualno izdvojiti ovako između komercijalnog i javnog servisa je zapravo više u sadržaju. Mi, jedna od stvari zašto smo se htjeli maknuti s komercijalnog servisa, tamo smo bili praktički 10 godina u ovom sastavu kojem smo i dalje, i nekako nismo imali više dojam da napredujemo i da imamo nekakve nove izazove. U principu je bila ideja, ajmo samo probati održati stvari ovakve kakve jesu sad, što nije baš nešto pretjerano inspirativno, ipak nam je falio nekakav izazov. I ono što nas je tamo mrvicu i smetalo s vremenom su obično one stvari koje ljudi prve prigovore k tom komercijalnom servisu, da se u principu vrte konstantno jedne te iste pjesme, što i je istina, i ono, ako slušatelje smeta, probaj zamisliti kako je 10 godina raditi.
0: Da, da, da.
1: Pa ti već lagano ono, lobotomija se nekako napravi, ali ono što nam je zapravo, sad i to sam htio reći, da na HRT-u sad imamo puno više nekakve uredničke slobode, i glazbeni urednici stvarno imaju taj ljudski touch za to kako će glazba funkcionirati, umjesto da, ne znam, samo algoritmi rade playliste. Sadržajno ovdje sad imamo puno više prostora, imamo puno veće igralište, puno širi i dublji pješčanik u kojem se možemo igrati. Tamo na komercijalnom radiju ti je obično sve ograničeno u nekoliko različitih aspekata. Prvo, moraš biti jako kratak oko svega, dakle minutu do dvije maksimalno govoriti bilo šta, što je ipak format u koji ti onda teško stisnuti bilo kakvu slojevitu ili pretjerano interesantnu ili bitnu priču, jer sve je nekako po tom primarnom direktivom da stvari moraju biti kratke, da ljudi žele prvenstveno glazbu, a ne nikakve sad priče i gluposti. Ovdje smo sad dobili puno šire, kažem ti, puno šire igralište, imamo prostora za M, dizat ljude uživo u eter, razgovarati s njima, to prije nikad nismo mogli na komercijalnom radiju. Možemo se baviti ozbiljnijim temama, možemo i zabavne teme obraditi na puno detaljniji način, čuti više ljudskih priča. Mi se stalno vodimo tom nekakvom logikom da nije ideja šova da mi budemo najveće face i najveće zvijezde jutra, nego da je naš zadatak naći ko je najveća zvijezda i najveća faca tog jutra i ko ima najbolju priču. Tako da sad imamo stvarno puno više prostora i puno više vremena za to raditi. Mislim da stvarno su ljudi to prepoznali jer nam se javlja, što mi je nevjerojatno, ali ja znam da Bravo ima veću slušanost od nas. Iako je sad poduplala se slušanost HR2, tako da smo na to isto jako ponosni, ali nam se javlja toliko ljudi i baš nekako volio bi misliti da je to zato što su prepoznali da i oni sad imaju puno više prostora ovdje za svoje neke priče i da se njihov glas isto tako čuje.
0: Važno je onda u tome svemu još napomenuti, ja mislim da si čak već i rekao, nisi u tome sam, tu su još novinarka Dora Srdar i glumac Hrvoje Kečkeš, zapravo da, godinama ste zajedno, pa želiš li podijeliti s nama kako dijelite zadatke između sebe, odnosno kako nastane jedan doručak?
1: Aha. Pa mislim to ti dosta često ovisi iz dana u dan, postoje nekakvi ono osnovni tu kao osnovna, mislim nisu baš pravila, ali nekako jednostavno smo se tako ufurali. S obzirom na to da sam ja uvijek na pultu, to je uvijek tako na svim, u svim emisijama, osoba koja je za pultom je obično ta koja ili više govori ili nekako generalno glavna, jer to ti si kao ajmo reći vozač nekakav svega tu. Ti odlučuješ kad ulazimo u eter, kad izlazimo iz etera, koga ćemo pustiti unutra i slično. Tako da to je nekakva moja uloga tu. Što se tiče smišljanja nekakvih tema, to radimo uvijek zajedno, obično ti odemo nakon emisije na kavu, pa onda tamo se nekad rodi neka tema, ako ne, onda se obično čujemo još popodne, recimo ono negdje oko 5, 6, 7, ovisi kako iz dana u dan, preko nekakvog video poziva, pa tamo vidimo, prođemo malo kroz ostale nekakve medije, što se zanimljivo događa u Hrvatskoj ili u svijetu, i uz to imamo, konstantno zapisujemo i nekakve priče koje nam slušatelji jave, koje bi mogle biti interesantne za eter, stvari koje se događaju nama u životima, koje su zanimljive. Ja imam u mobitelu ko zna koliko bilješki od toga što se dogodilo i što je potencijalna tema za radio, i onda svo troje nekako zajedno to razradimo. Mislim, stvarno imamo sreće da smo se tako dobro našli i mislim da svako od nas zasebno nije niš posebno, ali nekako kad se složimo, onda tu nastaje ta neka magija.
0: Pa zanimljiv pristup, a bližimo se kraju, htio bi još, ako sad ima neki student ko ovo baš sad sluša i da mu bude inspiracija, ukratko neki tvoj put, kad si generalno shvatio da te radio zanima, kako je bilo na faksu, čini mi se da ti je diplomski rad nešto bio vezan za radio.
1: Je. Pa evo recimo, neću ti previše dužit sad, ali ja od uvijek sam stvarno volio radio, kad sam ono, slušao sam s roditeljima još staru 101, oni su bili veliki fanovi, pa sam i ja postao veliki fan, i tako da sam odrastao praktički u 101, i onda se na faksu, pošto sam bio na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na prvoj godini se odmah ponudila prilika, moj jedan prijatelj je vodio emisiju, utorkom u 5 na 100,5 emisija se zvala Fade Out, i rekao je, kao pitao je hoće neko od vas voditi sa mnom, doći jednom kao gosti. Došli smo jedan friend i ja, pa smo tako nas trojica onda bili jednu emisiju, i onda se ljudima to svidjelo i njemu se svidjelo ovom koji je već imao tu svoju emisiju od prije. Rekao, ajde, zašto vi ne bi dolazili meni kao stalni gosti. I onda smo mi stalno, ono, svako toliko bi došli na Radio Student voditi emisiju, i tad smo se zaljubili kompletno u radio, koliko može biti kao

0: mi budemo tražili nove ljude. I javio mi se za tipa 2-3 mjeseca, otišao sam tamo, prošao nekakvu osnovnu tu obuku, počeo raditi kao tehničar, pa s vremenom postao producent, audio producent, pa onda sam se počeo, bacio sam se tamo, oni su imali taj kreativni odjel koji je smišljao, ne znam, i reklame, džinglove, promocije, kampanje, ovo ono, tamo. I onda na kraju, nakon tipa 6-7 godina toga, su me pitali jel bi eventualno htio u eter, jer sam već se tu i tamo znao i javiti nešto sitno u eter. I eto, tako sam onda počeo u eteru na bivšem Narodnom i evo, tu sam, sad, eto, sad sam tu gdje sam.
1: Pa, jako, jako lijepo inspirativna priča.
0: Pa znam, niz sretnih slučajnosti se dogodio.
1: Sve se, ako možemo to sumirati, svodi na neku otvorenost i na umrežavanje s ljudima u konačnici.
0: Ma je, naravno, i na ono, na prihvaćanje nekakvih prilika za koje, iako u tom trenutku znaš da nisi spreman, ali je moće da nikad se ne osjećaš kompletno spremno za nešto novo, pa jednostavno valjda moraš vjerovati to da ćeš se uspjeti snaći, jer se niko nikad ne osjeća dovoljno spremnim, tako da eto, drago mi je da sam imao dovoljno hrabrosti u tim trenucima da kažem da, čak i ako sam unutra ovaj glas u glavi mi je vrištao ne i ostani tu gdje jesi, ali evo, dobro ispalo na kraju.
1: Eto, hvala ti na razgovoru, nećemo te više, pustit ćemo te da se malo i odmoriš, sutra je ponovo 6 doručak, slušamo, pratimo i eto, hvala na razgovoru.
0: Hvala tebi Vlaho što se zvao i pozdrav još jednom svim slušateljima, živjeli.
1: Bio je ovo radijski voditelj na drugom programu Hrvatskog radija Marko Bratoš, a razgovarali smo o 100. obljetnici HRT-a, poziciji radija u vremenu modernih tehnologija te razlikama između komercijalnog i javnog. Hvala što ste slušali Eter, emisiju o medijskoj pismenosti. S vama je bio Vlaho Ban. Do slušanja.
2: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronika.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Konturu zagrebačkog indie rock benda Lake Colorado. Od izbacivanja prvog singla Smiješ za urlat 2018. godine do kompletiranja albuma sa 11 singlova trebalo im je 2 godine. Lake Colorado su svoj album Konturu otvorili sa pjesmom Kuća koju slušamo u nastavku.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!